0: ngala ngarang ke bithap che loji yue la che la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ju bi mechi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji jia ling ge la wen ge yang ji